Abusua ebre aso se enenso yen personal safety tips no yesua ade anope fro bi no so fro bi na beka ye ho ebra ye nyina yesua ade obi ebusa se ka no kra esi ho no e oyo na mi si yen check no ehe na ye check no bonnet no kra no se obi so a ade niema na wo se o check under the bonnet me pacho mu aye na anope ye nyina ye di sua ade bonnet na e wo ho no e wo car no enim ho no se ubie bonnet na ubie bonnet no so a ube hu enema aye check e wo ho ubie so a hu power steering fluid oil e wo ho eno so ne stick e wo ho anase transmission fluid ne stick e wo ho a e wo se ye check e sanso e na ube hu brake fluid eno so ne stick e wo ho a anase ye check e brake fluid no podi e to da cars ne new cars na aba no aya wo hye port no ho a utumi hu se maximum any minimum no ya tro e wo ho eno ti eno de aya e ye visible ubie supe uhu bebi aya na ogeji no eda enti enema e wose ye check no wo check wo engine oil no na wo check wo power steering fluid na wo check wo brake fluid no esan se sa enema miensen ye enema ebetumi ama wo car no acha ma wo e ye enema so a ebetumi ama car no so ni movement assign aye slow se wa ma wani ankwo ho an check ya enti ohyenkani bia e wose abre ni abra no wo check wo engine oil no e wose abre ni abra no wo check wo brake fluid no e wose abre ni abre wo check wo power steering fluid eno sa wo ye ne sa car no ubetwi ache emfie dudu a ubetwi car ni nyina no car no enya wo kwan mu da enti checks a e wo under the bonnet no ebi mpo enso eye cables ebi enso eye battery no a esi so no mese se ye wo enieme bi e wo bonnet num a e wo se ohyenkani wo check no abre ene abre bia esan se wuntimi check nti mese wo se aya abomoden se wo bekọ dealer no ho anase wo mechanic ho na wa check ama wo anase nano e ma bi busa se wamo so e kwan ben no mo befa so mo be check mesre aya mo mfa car no enko dealer no ho anas